tongana ti so e tene fade na zingo anga ti kua singa so lani ayeke na lango miombe ti nze ti bilek so alondo ti on na ndö dafond e yeke luka si komanda ti wanzhakoto so ayeke Ghislain Stéphane Yo na ba afa atene aye ti ngangu atondo ti tene ama na uzu na mbage ti gwata ni si na kingo na tënë wabingo te na ndö ti azo bienvenu paterne Oulufi Demotebina so ayeke wabingo te na ndö ti azo so ayeke saa kusala na tere ti kodro dafa ngongbanga ti wanzhakoto afa atene ala yeke tara ti tene ala kiri na tënë na akpale so me yoko ala yeke wara agba ti akpale na dawa ti ala yoko lo nga lo fa tene ni yeke gue na mbage ti wanzhaka ti tene ni sara si ani gi si ani kiri tënë na akpale so ayeke mama tënë ti e ti kua singa ti e ti dege ngbanga ti laso la me kozoni ti tene e tene tënë na ndö mama tënë so e yeke kiri kozoni na ndö ti asango so si aba tënë ti dege ngbanga so sarondo ti tene ahon na yâ ti yenga so